Tū tapa tū tapa tū tapa mai kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa taketake. Ko ruru mā he ai tū ki mai pau e pau hoki ko te āniwa niwa. Ko ia rutua ki te toi rangi, ko ia rutua ki te toi nuku. Amo amo haka ruru ko te whare nā tū. Ka rere ki whia, ka rere ki wai o riki, wai o raka. Ka pē tī, ka pātā, ka pē mahu kia tū ki te marangai. Haumi e, hui e, tāe ki e. Ki ngā mate o te wā, te hunga ko ngaro atu te tirohana kanohi. Haere a whiti a horaro, haere a whiti a hurangi. Haere ki ngā kurumata re rehu. Waiho ake te ao kia whiti ngia e te rā. Haere ki te kāinga o ngā mātua tīpuna, ki te ata i toia, haere ngā mate.

ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku atere.